Vi er Radio Skiva, det her det er Jesse J og Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang. Klokken den er 20 minutter over 6 her fredag morgen, og nu med Annika, og det er Livsforladt. Husk, vi har nyheder her, når klokken den er 6:30.

0: Batsheba og Safadou med Bayer Take Me Away. Og så skriver Tony til mig her, om jeg inden kl. 8 kunne overspille Anfons med Ganja Man.
1: More badness on top of blood clot badness. A bad man run the bomb clot world. I want some pussy.

6 minutter til klokken 9:30. Om lidt så er vi også klar med den sidste gang morgensport. Men først her ny musik fra Alex Warren på Radio Skive. Her er Fever Dream. How did